0: למה אני עושה לך רוצה?
1: למה אני עושה לך נו רוצה?
0: למה אני עושה לך נו... וואו, וואו יפס האס לט
1: לטי
0: דומה ביץ' דקה אקה פיל חריפ אשל לפ וואט יהיר דיסמיס למה אני עושה לך נו רוצה? אל,
1: אל,
0: אי